so ya no mi be yi ana so sai o so da na o so sika mi be yi o mama ya ka me na ya mi sa so sai yo ka twa me twa mo no.